0: agaño. Moi agaño. Moi agaño. Moi agaño.
1: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Рекорд.